Hii alizasikia hadi matokeo yangu kufika mtini. Tutakuwa tunafuata wazazi kwa kupitia radio City FM ya Chisenga huduma ya Dogo Shida. Anjuma da karfi Joe Madarabi kana mai sauraron mu manta. Za a saurari shirin mai na kwaliyar kira. Yanzu kan gaban mu na cewa karfi Joe da Mintigi bayan shirin nan na safe. Inda za a ji sakamakon shirin da

iya yin gida ta kafar BRC 2 FM. Mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna muku lale marhaban da wannan sabon shiri cikin wannan mako na mata iyayen gida. Shirin da ke bayyana wa mata hanyoyin ingantuwar rayuwa. Al'umma da ta gino cikin nutsuwa da lafiya ita ke samun nasara a dukkan fasjojin rayuwa.

ta iyayen gida ta kafar BRC 2FM mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah muna muku lalle marhaban da wannan sabon shiri cikin wannan mako na mata iyayen gida shirin da ke bayyana wa mata hanyoyin ingantuwar rayuwa al'umma da ta gino cikin nutsuwa da lafiya ita ke samun nasara a dukkan fasjojin rayuwa

si bayi kundu kwa rakanewe indi kwa ala kwa ruku kukumu ala makaranta maalu kuma wakuma boku ya tawanika zi chakra community kuma tuti itiweku na galada mwini ki liwe inaina kawa kebe unatabada ansi mtumika mamani la rakanewe ya makaranta tu tu kundi sibi karkata wikada na yana cikin hulu ko na kurwai na nasa makaranta a da yi dubu na amin da ke su ne na yi na nuna ku su kuwa wani su kuwa makaranta a yi shi ke nan amma kai da latin da su karkuwa su ne kadu da su yi karkuwa gaba su ka bai da kai

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. akan so hajiya mu kan fa mun
3: gode mun gode mun gode
2: wai sai wani lokaci a mika akai wa Alhaji Godiya
3: san mai ya fada insha Allah ku
2: zo saki da Allah ya amsa san ne ne kai wannan hajiya
3: kan a sake maka
2: wannan hajiya wannan hajiya ke kyama ai ba mu je mu samu ce sai mu ta kuma wa to amma ke ke ce shi to shi ke
3: dan wasu sai mai dan kwali
2: sai mai dan kwali

To wadalla da fatan mai son ruwa ya ji dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan na baiwa da kwarewa. Sai kuma a tare mu idan Allah ya kai wannan Laraba da misalin karfe 2 na rana ta shirin da ke da maimaicin wannan shiri na baiwa da kwarewa. Da fatan mai son ruwa ya ji dadin kasancewa tare da BRC2 FM akan mita 94.6. Misalin karfe 10 kuwa misaro za ka muka makashin nan na al'ummarmu manufarmu ai sauraro lafiya.